0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi, e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 1807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: WhatsApp, che succede nel mondo? Soddisfa la tua sete di sapere con l'approfondimento quotidiano di 6023. Ehi, WhatsApp. Buongiorno e benvenuti a WhatsApp, il programma di approfondimento targato Radio 6023. Il 2011 è terminato e con esso sembra essersi chiuso un periodo politico che durava da un ventennio circa, complice la crisi economica e l'incapacità della classe di governo di arginare le conseguenze della disfatta di Piazza Affari. Come descrivere la situazione attuale? In questi casi ci viene da guardare indietro e usare parole di studiosi del passato per aiutarci a descrivere la situazione. La rivista fondata da Karl Barth e da Bullman, teologi del XIX secolo, si intitolava Tra i tempi e direi che questo titolo si adatta al periodo che stiamo vivendo, ovvero una transizione. Siamo in attesa del periodo seguente, con la consapevolezza che ciò che nel bene e nel male sembrava certo all'inizio del 2011 ora è già storia. Un governo tecnico accompagna la transizione. Mi verrebbe da chiedere cosa c'è di così strano nell'assegnare un ministero a un professionista che abbia una
3: Kas teadsite, et üks inimene tuhandest Euroopa Liidus kasutab emakeelena mõnd viipekeelt? Jah, just mõnd viipekeelt, sest viipekeeli on palju erinevaid. Euroopa Liidus on praegu 29 ametlikku viipekeelt. Nende abil suhtlevad lisaks kuulmispuudega inimestele tihti peale ka nende kuulijatest pereliikmed ja sõbrad. Viipekeeled on omaette keeleline ja kultuuriline väärtus, mis tõttu on ÜRO kuulutanud 23. septembri rahvusvaheliseks viipekeelte päevaks. kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid , parem õigusloome . Selles saates tutvume lähemalt Euroopa Liidu viipekeeltega ja vaatame , mida Euroopa Parlament nende heaks teeb . viipekeeled on rikkad ja ilmekad . Kõige tähtsam on see , et need on iseseisvad keeled , mis tähendab , et need ei ole kujundatud räägitavate keelte järgi . Viipekeeltel on oma grammatika , sõnavara ja lauseehitus , mida on mõjutanud see keskkond ja kultuur , milles need välja kujunesid . Näiteks Itaalias on oma viipekeel ja Prantsusmaal oma . Mõnes riigis on kaks viipekeelt , näiteks Belgias on flaami ja Belgia-prantsuse viipekeel . Viipekeeled erinevad üksteisest riigiti , piirkonniti , kasutajate vanuserühma järgi . Erinevused võivad tuleneda isegi sotsiaalsetest teguritest . Viipekeel ei ole ainult suhtlusvahend , vaid ka viis väljendada oma kultuurilist kuuluvust ja identiteeti ning luua kunsti . Nagu suulisi keeli , saab ka viipekeeli keelerühmadesse jagada . Kaks viipekeelt võivad olla omavahel sarnased , kuid nad pole kunagi identsed . Austria või Hollandi viipekeelest saavad saksa viipekeele kasutajad näiteks paremini aru kui kreeka viipekeele kasutajad . Euroopa Liidu 27 riigis on praegu kasutusel kokku 29 viipekeelt . Nagu öeldud , kasutatakse mõnes riigis kahte viipekeelt . Näiteks Eestis on kasutusel eesti ja vene viipekeel ning Soomes soome ja soome-rootsi viipekeel . Luksemburgis on jällegi kasutusel oma versioon saksa viipekeelest . Huvitav on ära märkida , et eri rahvusest vaegkuuljad suudavad üldiselt üsna hästi üksteist mõista , isegi kui nad ei kasuta sama viipekeelt . Kujutleme , et kohtuvad kaks viipekeele kasutajat , üks Prantsusmaalt , teine Poolast . Kuigi nende viipekeeled ei kattu , leiavad nad tõenäoliselt suhteliselt kiiresti sarnased märgid , žestid ja näoilmed , mis suhtlust lihtsustavad . Kaks inimest , kes suulist keelt räägivad ega mõista teineteise keelt , ei saa sellise suhtlusega sugugi nii hõlpsalt hakkama . Ühte ja kõigile mõistetavat viipekeelt praegu ei eksisteeri , küll aga on selle loomise idee juba ammu välja käidud . Eelkõige hakati selle mõtte kallal tööle alates 1951. aastast , kui loodi Maailma Kurtide Föderatsioon . Rahvusvaheline viipekeel on suhtlussüsteem , mida kasutatakse näiteks rahvusvahelistel konverentsidel ja kohtumistel . Samas ei ole see päriselt standardiseeritud tehiskeel . Sel ei ole kindlat grammatikat ega sõnavara , vaid see põhineb žestidel ja ühistel käemärkidel , mida tuleb mõista kontekstis . Rahvusvahelises viipekeeles kasutatakse üle maailma kõige üldmõistetavamaid käemärke ja selle kuju erineb piirkonniti . Näiteks Euroopa Liidu asjadest rääkides kasutatakse rohkem Lääne-Euroopas levinud käemärke , aga Aasiast või Aafrikast rääkides mujal kasutatavaid käemärke . on oluline teada , et rahvusvaheline viipekeel ei asenda riiklikke viipekeeli . Samuti pole sellel sama õiguslikku staatust . Sellegipoolest on nii Euroopa Liidus kui üle maailma nõudlus rahvusvahelise viipekeele tõlke järele märgatavalt suurenenud , eriti kõrgetasemelistel kohtumistel ja üritustel . See on märk sellest , et kurdid ja vaegkuuljad on üha aktiivsemad ja rohkem ühiskondlikku ellu kaasatud ning seetõttu on aina olulisem , et suhtlus on kõigile mõistetav . Mis roll on kõiges selles Euroopa Parlamendil ? Näiteks pakub parlament oma liikmetele , kes selleks soovi avaldavad , täiskogu istungite viipekeelset tõlget . 2016. aastal võttis parlament vastu resolutsiooni viipekeelte ja selle tõlkide kohta . Resolutsioonis tunnistas parlament, et viipekeelse tõlke kättesaadavus ja tase on Euroopa Liidu riikides väga erinev. Samuti pooldas parlament, et kõik täiskogu istungid tõlgitakse viipekeelde. Parlament võttis vastu ka resolutsiooni ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise kohta. Selles rõhutas parlament, et info ja teavitus peab olema mõistetav ka puuetega inimestele. Selleks tuleb teave esitada näiteks viipekeeles või muul sobival kujul ja sobiva tehnoloogia abil, mis aitavad erineva puudega inimestel seda mõista. Parlament kutsus komissioni üles tagama, et Euroopa Liidus täidetakse liidu reegleid info ja teavituse kättesaadavuse kohta. Oma resolutsioonis viipekeelte kohta juhtis parlament tähelepanu sellele, kui tähtsad on kvalifitseeritud elukutselised viipekeele tõlgid ning kutsus nii liikmesriike kui Euroopa Liitu tervikuna üles ametlikult tunnustama riiklikke ja piirkondlikke viipekeeli. Parlament õhutas Euroopa Liidu riikega propageerima viipekeelte õppimist samamoodi, nagu seda tehakse võõrkeelte puhul ning lisama need koolide õppekavadesse. Selle eesmärk on viipekeeli rohkem tutvustada, nende kasutus suurendada ning parandada nende keelelist ja ühiskondlikku tähendust. 2024. aasta septembris avaldasid Euroopa Kurtide Liit, mis on ainus kurte ühendav Euroopa tasandi ühendus, ja kõigi liikmesriikide kurtide ühingud oma seisukoha viipekeelte ja Euroopa ametlike keelte kohta. Nad nõudsid, et Euroopas kasutusel olevat 29 viipekeelt tuleb samuti arvata Euroopa Liidu ametlike keelte hulka, nagu praegused 24 räägitavat keelt. Sellega juhtisid nad tähelepanu Euroopa Liidu mitmekeelsuspoliitikale, millega võetakse endale õiguslik kohustus toetada liidu keelelist ja kultuurilist mitmekesisust ning ennetada keelepõhist diskrimineerimist. Keeleline mitmekesisus ja mitmekeelsus on Euroopa Liidu alusväärtused. Liidu keelelist rikkust, seal hulgas viipekeeli, on üha enam hakatud kaitsma ja hindama. See on vajalik selleks, et viipekeeli täielikult tunnustataks ja et kõigil inimestel oleks ligipääs kõigi valdkondade infole. Näiteks Europarl raadio kõigil saadetel on olemas ka transkriptsioon, selleks, et info oleks kättesaadav kõigile. Sellega järgitakse ligipääsetavuse standardeid, mille eesmärk on, et kurdid ja vaegkuuljad ning teised, kellel on vaja transkriptsiooni, saaksid parlamendi tööga kursis olla. Euroopa Parlament pingutab ka selle nimel, et info kodanikele oleks koostatud selges ja üheselt mõistetavas keeles. Nii soovib parlament kaasa aidata sellele, et avalik arutelu oleks kaasav ja info jõuaks rohkemate inimesteni. Kui toetame keelelist mitmekesisust ja võrdset ligipääsu infole, on kõigil Euroopas parem elada. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Sono le 6
7: e 9 minuti.
6: Ascolta Radio 6023.
8: Non c'è un momento particolare, ma però è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
9: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
8: Davanti un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
6: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
9: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
6: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
10: È stato lungo il viaggio?
5: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
10: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
5: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
10: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
5: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
10: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
5: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
10: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
5: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Una radio di protagonisti.
11: Una radio da protagonisti.
12: Radio 6023.

0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf unserer Website.
1: Juulil 1995 tungisid Bosnia serblaste väed kindral Ratko Mladitsi juhtimisel Bosnia idaosas asuvale ÜRO kaitstud alale Srebrenica linna. Järgnevatel päevadel tappis Mladitsi armee üle 8000 moslemi, peamiselt mehi ja poisslapsi, kes maeti ühisaudadesse. Saatesarja ajalugu ja faktid tänases osas räägime maailmasõdade järgse Euroopa ühest kõige traagilisemast sündmusest, Srebrenica genotsiidist. Uurime, mis olid endises Jugoslaavia liitvabariigis puhkenud sõja tagamaad, mis sündmused leidsid aset Srebrenicas, kuidas reageeriti neile koledustele teistes riikides ja kuidas mälestatakse selle kohutava sündmuse ohvreid täna. Srebrenica genotsiidini viinud sündmused said alguse Jugoslaavia liitvabariigi lagunemisel 1990. aastate esimeses pooles. Jugoslaavia föderaalne sotsialistlik vabariik hõlmas kuute riiki: Sloveeniat, Horvaatiat, Bosnia ja Hertsegoviinat, Montenegrot, Makedooniat ja Serbiat ning selle lagunemine algas 1980. aastal, kui suri Jugoslaavia pikaajaline valitseja

0: σε όλους τους τομείς, από την πολιτική και τη διπλωματία, έως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Η υψηλότερη διάκριση, ο τίτλος του διακεκριμένου μέλους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, απονεμήθηκε στην πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, στον ηγέτη της Πολωνικής Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρο της Πολωνίας, Λεχ Βαλέσα, καθώς και στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Άλλες εξέχουσες προσωπικότητες τιμήθηκαν με τον τίτλο του αξιότιμου μέλους ή με τον τίτλο του μέλους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται πρώην πρόεδροι, πολιτικοί, ανθρωπιστές, επιστήμονες και καλλιτέχνες που έχουν προωθήσει σημαντικά τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μεταξύ αυτών, η πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας, Μέρι Ρόμπινσον, ο ανθρωπιστής σεφ Χωσέ Αντρές και τα μέλη του Ιρλανδικού συγκροτήματος U2. Το βραβείο θεσπίστηκε το 2025 με αφορμή την 75η επέτειο της διακήρυξης Σουμάν, που θεωρείται το σημείο εκκίνησης της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από θεσμούς και πολιτικές. Είναι η ιστορία των ανθρώπων που πίστεψαν σε αυτή και βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας.
1: 8. märtsil tähistatakse üle maailma rahvusvahelist naistepäeva. Sel päeval avaldatakse austust neile, kes on võidelnud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse eest ning tõstetakse esile nende saavutusi. Kõik algas enam kui sajandi eest töölisliikumiste loomise ajal. Euroopa oli toonaste sündmuste tulipunktis. Sarja ajalugu ja faktid tänases osas räägime olulistest saavutustest võitluses soolise võrdõiguslikkuse nimel. Rahvusvahelise naistepäeva tähistamine võrsus 20. sajandi alguses tekkinud töölisliikumistest. Kõik sai alguse aktiivsetest töölistest. Ameerika Ühendriikides asusid rõivatööstuse palgal olevad naised nõudma paremat töötasu, lühemaid tööpäevi ja valimisõigust. 1908. aastal osales New Yorkis protestimarsil 15 000 naist. Aasta hiljem tähistatigi just seal esimest korda naistepäeva. Korraliku tuuletiibadesse sai naistepäeva idee aga hoopis Euroopas. 1910. aastal toimus Kopenhaagenis oluline naissotsialistide konverents, kus sakslanna Clara Zetkin tegi julge ettepaneku pühendada üks päev aastas naiste õigustele igal aastal üle maailma. Milleks? Selleks, et innustada eri riikide naisi võitlema ühiselt hääleõiguse, võrdse palga ja õiglaste töötingimuste eest. Clara Zetkini idee sai üksmeelse toetuse osaliseks. Esimest ametlikku rahvusvahelist naistepäeva tähistatigi aasta hiljem, 1911. aastal mitmes Euroopa riigis. Meeleavaldused toimusid näiteks Austria-Ungaris, Taanis, Saksamaal ja Šveitsis. Kokku tuli toona tänavatele naiste hääleõigust ja töölistele suuremaid õigusi nõudma üle miljoni naise ja mehe. Siis saabus murranguline 1917. aasta. 8. märtsil lahkusid Petrogradi tänapäeva Peterburi naistöölised protesti märgiks oma töökohtadelt. Nende nõudmine oli lihtne, leiba ja rahu. Nad avaldasid meelt sõja, nälja ja rõhumise vastu. Vaid mõne päevaga vallandas nende protest Venemaal revolutsiooni. Sama aasta lõpus oli vene naistel valimisõigus käes. Petrogradi naiste meeleavalduste järgi hakatigi rahvusvahelist naistepäeva tähistama 8. märtsil. ÜRO tunnustas seda päeva ametlikult 1977. aastal. Pärast teist maailmasõda lõimus võrdõiguslikkuse püüdlus uue Euroopa koemustrisse. Juba 1957. aastal sõlmitud Rooma lepingus, millest sai alguse Euroopa Liit, oli sätestatud võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte. Sooline võrdõiguslikkus on kirjas juba Euroopa Liidu aluslepingus.